0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

Morgen, morgen, morgen. Riktig god onsdagsmorgen. Vi har kommet fram til midten av arbeidsuka. Det er onsdag den 14. oktober i dag, og det betyr at vi har kommet fram til årets 287. dag. Ukenummeret er 42, 78 dager til nyttårsaften, og så er det Kaja, Kai og Kajsa som har navnedag i dag. Gratulerer! Ja, det er godt å komme halvveis til helg. Det er onsdag, lich lørdag som det også kalles. Og det er en spesiell dato i dag, 14. oktober. Du vet kanskje hva det er, i hvert fall du som har primstav. Ja, i dag er dagen for å snu primstaven. Hva betyr det? Første vinterdag. Ifølge primstaven. Ja vel, har vi kommet dit, ja? Da blir det et lite vintertema i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Trønderfrokosten er i gang. Riktig god morgen.

Hva ligger og venter i innboksen i dag? Du kan sende melding du også. Du har et par minutter på deg. SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Kaja, Kai og Kajsa har navnedag i dag.

Afterlife, det titel på låta fra Benjamin Ingrosso. Jeg ser at flere meldinger har kommet inn i inboxen. Dem skal vi jo selvsagt ta en titt på ganske snart. Vi skal også en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Men aller først så skal du få musikk fra Silver Lining, som gruppa heter. Låta heter Sunlit Boulevard.

Fin musikk fra Finn Kalvik, og ikke minst Kajsa. Kajsa Stina Åkerstrøm, og Kajsa har navnedag i dag. Sånn, da plinger vi for det. Spilte jeg en navnedagsrelatert låt tidligere i dag også, og så glemte jeg å plinge. Hva er det her? Er det tendenser på demens eller noe sånt, at jeg glemmer å plinge når at vi spiller navnedagsrelatert musikk? Og så har jeg jo glemt hva det var vi spilt sånn rett over halv sju. Nei, nå kom jeg på det. Det var jo Kaja. Kaja har også navnedag i dag. Kaja Huse, da får hun en pling. Sånn, nå må jeg prøve å skjerpe meg litt. Ikke bli så veldig glemsom, for da blir det fort penger i tabbeglasset. På den positive siden så er jo tabbeglasset det som finansierer ferien min. Sommerferien. Så kanskje ja til flere tabber.

Nei, men det var ikke gammeldans. Det var Elvis. Men det er jo gammel musikk da. Og hvis du danser til gammel Elvis-musikk, da er det vel gammeldans, ikke? Jo. Her er Anne-Grete Preus og Vibeke Saugestad med Har alt.

0: betaler jo dem en veldig stor andel, da er det ofte mellom 15-20% av lønnen som de betaler. Selv betaler du, en sånn ordning betaler du 2% selv. Mm. Det det du kanskje tenker på, den 2%-en.
1: Ja.
0: Men minimumssatsen er 2%, og det blir ikke så mye altså. Så da er du avhengig av å ha noe andre ordning i tillegg.
1: Mm.
0: Og det har du jo muligheten til å ordne selv da, gjennom privat sparing. Og så det er flere ordninger da, som har vært skattemotivert tidligere, at du får skattefradrag for det du betaler inn av pensjonspremie. Den jeg kan nevne nå som er mest aktuelle er jo innskuddspensjon med skattefradrag, IPS. Der har det kommet det som gjelder for året hen, da kan jeg jo nevne det, at du kan spare inntil 25 000, og så får du skattefradrag 22%, som da utgjør 5500 kroner, som er redusert skatt, men du må skatte av den når det betales ut. Og utbetalingen kan skje ifra fylte 62 år.
1: Mm.
0: Så hvis du nå, som du var ned 60, sa du, så er det ikke så veldig lang tid å bygge opp på, men du kan jo putte inn
1: ja.
0: De siste årene som du har muligheter til det, og få et lite tillegg da.
1: Mm.
0: Og så vil jeg jo si da, at hvis en skal ha tilleggspensjon, som en kan ordne selv, så kan du ordne gjennom, for eksempel hvis du har eiendom, hvis du har et hus, stort hus, som du har mer enn en boenhet, så kan du faktisk leie ut da. Det kan være en sokkelleilighet, det kan være et loft. Det kan være en god tilleggspensjon. Og det er jo sånn at det er jo skattefrie penger, så lenge at den utleiedelen er mindre enn den delen du bor i selv. Så det kan være et tips da, så det er jo ikke nødvendigvis veldig lurt å kvette seg med den boligen du har, hvis du har et potensial for å leie ut og få leieinntekt.
1: Mm.
0: Og likens fritidseiendom kan du jo leie ut da, men da må du betale skatt av det da, det blir litt annerledes.
1: Mm.
0: Så her har du muligheter for å bygge på da, pensjonen din gjennom noen disposisjoner som du kan gjøre da. Så kan du jo selvfølgelig spare i bank og spare i fond og alt det der. Noe av det, banksparing er jo sånn at da er pengene tilgjengelige hele tiden, men sparer du fond så må du jo passe på sånn at du ikke går ut av fondet når det er lavt da, verdien er lav, for det svinger jo hele tiden.
1: Ja.
0: Det er jo aksjer, mange forskjellige selskap da, som fondsparing dreier seg om.
1: Trond Knudsen, vi skal prate mer. Jeg har flere spørsmål. Jeg vet at du også har mer på hjertet. Vi skal bare bryte av med litt musikk. Her er Phil Collins, det her er Two Hearts.

kan du si. Si jeg aldri gjorde det for meg selv. Si jeg gjorde det for deg eller dem. Jeg skal leve evig, har jeg skjønt.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

det var Ace Frehley, det gitaristen i Kiss med sin New York Groove, og jeg synes vi kan holde oss i 70-tallet en stund til. Dette Stevie Wonder, 1976, kom albumet Songs in the Key of Life. Med denne hyllesten til jazzmusikeren Duke Ellington frem mot nyhetene klokka 17. Her Stevie Wonder.

I vaskrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.